Alisa kuzai. Ay, ababa vali kuzai. Chinino li rango no male, tatarako no fukuli anangale. Ala kuchakarara ata onda kuzi. Dala kele kele tu ichi rika uza ura, kele kele tu ichi ampe uzara. Yona na uteo kote nuniala. Nambela bingi zazewe. Yona na uteo kote nuniala. Kadisa kuzai.